ħalġin ħalġin koġo ebe baħħuzin nek ħalġin nek għadija għallana kħaċe ena ħolġiġla ġennizan go ebe għekko ija għaġ u liħko għad ila, dejt u kħon